Förslaget vis idag, då de franska hjältarna fick smaka gyttjan. Sida vid sida slogs man, sida vid sida dog man. Och Flanderns män är stolta liksom dem. Det latinska blodet känner inga gränser. Rött, vitt och blått i Liljans stolta färg, Belgiens flagga en annan nyans. För belgare och fransmän i samma sort, så tro inte ni sätter er på oss. Om vi nyss blundat så ser vi igen, om vi nyss legat så reser vi oss sen. Belgare och fransmän, visa vad skåpet ska stå. Vi ska ta tillbaka vad som varit vårt. Lottringen Elsass, vi ska ha. Alla franska män ska resa sig, sin frihet återta. Belgare och fransmän, visa vad skåpet ska stå. Vi ska ta tillbaka vad som varit vårt. Belgiens flagga strikt neutral, men till Jean d'Arc gör vårt hjärta sitt val. Frankrike